Ave mi ne gre da osnu poljubi ja sam te. Došlo mi je to polako, poslije uprijasan jako, u

Dobro jutro Margareta, dobro jutro i svima ostalima, Buco i Srđan. Ha, u laganom ritmu moram naglasiti da danas emisija Euruke Splite traje do podne, ne do 11, nego do podna, tako će biti i veći dio lita. Pa jednostavno, lipo, opustite se i pratite nas, uključite se u ritam, a mi idemo sada lagano u dalmatinskom smislu. Mladen Biočina na suroj hridi kraj mora, jel? Kraj plavog mora.

oko tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njeno gledaju. Sa zidova viset

daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van, i zaranjan u neki davni zaboravljeni san.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno sam mi
2: stan. Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registrira.
4: Prodaje se televizor, pećna drva, polukut.
5: 663-700.
6: I evo nas u 14.20, kao i svakoga dana u našem programu slijede vaši mali oglasi, a njih u narednih 15 minuta čekamo na 663-700.

0: Evo nam i prvog poziva, halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Prodaju se muški jarići, šušasti bez rogova, to jeste bijeli, mogu da daju obrnu, mogu je za... telefon
0: 099 može
1: 7591
0: zapisala. Hvala vam na pozivu. Dakle, prodaju se muški jarići bijeli bez rogova 099 666 7591, a naš broj je 663 700. Neka zvoni, evo narednih još 13 minuta. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
2: Prodajem domaće piliće od 2,5 mjeseca stare i prodajem Kordobu na broj
0: Kordobu
2: 09, ja auto registrirano
0: Seat Kordoba, jel tako? Registriran,
2: broj,
0: recite.
2: Na broj 097 098
0: 195 615 6157. Može. Hvala vama na pozivu. Prodaju se domaći pelići stari 2,5 mjeseca i Seat Kordoba registriran 098 195 6157.

0: Idemo i po treći oglas u današnjem bloku. Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo mene opet. Prodaje se stan u Kninu. Stan ima 42 kvadrata u maloj zgradici, u toj zgradi ima 4 stana. Prvi kat, ko je zainteresiran, zvati na broj 098 994 6197. A može i adresa gdje se nalazi Briberski vid, nije
0: Briberski Knezova.
1: Knezova, da, 6.
0: Može.
1: Eto ga.
0: Hvala na pozivu, lijep pozdrav. Dakle, prodaje se stan u Kninu od 42 kvadrata. Prvi je kat u pitanju. Sve informacije na 098 994 6197.

0: Idemo po novi oglas, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ovako, ja bih dao jedan, imam jedan frižider, gorenje, ispravan je, dao bi ga nekom majstoru za dijelove, ima i zamrzivač 50 litara. Na telefon 091-502-0233.
0: Znači vi biste to dali, poklonili?
1: Da.
0: Može. Lijep pozdrav, dakle, poklanja se ovo frižider marke Gorenje, dao bi gospodin majstoru kao i zamrzivač od 50 litara za dijelove, 091-502-0233. Debeli more, sad me vozi stari.

0: Nastavljamo dalje, još 5 minuta od vaših malih oglasa. Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo jedan oglas.
0: Slušam.
1: Znači, prodaju se dvije koze, bijele, sanske. Prodaje se jedan čistokrvni burski jarac. I prodaje se jarići, isto, može za obradu, može za držanje. Ali sve povoljno, a uglavnom nek nazove ko interesira, pa za više informacije.
0: Na koji broj?
1: 095 914 9431.
0: Može. Hvala na pozivu. Ugodan dan i vama. Prodaju se dvije koze bijele sanske, čistokarni burski jarac i jarići, sve vrlo povoljno na 095 914 9431.

Nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam,

Amor čuje, ja ga ne bi čuja. I pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. I uvijek kad sam takav, ja razmišljam o tebi. Voljena moja. A to je tako često, pa i usnu se budim. I počet ću sam sebe da kudim. I da se nazivam ludim i počet

a za to ne trebaju mi ni suze, ni cviće, psovke, poljupci, ni dar. Niko je zgubit time, ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni par. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena? I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja. I nemoj zbog ove pisme da se ljutiš, jer ti ćeš uvijek biti uvijek.